αυγές σου ζουρνώ το μάγε σειρά τα βάμε πάτα. Κι αμνέ αλαβένιε πάγε για νέα κρόβρα, κρόβρα κι ουρνώ τη σύνα με σαμνέ πά σειρά τα πιέ αμασέμπε. Σαμνέ σειλά εσώ πάτα σου μη γιτζέ αμουσί σώ. Τόσα σύζρε τσινά για νέα νασί. Tablai ke ba ye tabshi sundu mande na de se jang ba chang me ja wana che dara cha she na jin so pa ru jin zu da du wa xi da chai me xiao te ba sum da la ba sum dong ba jin ji sun de jie jie bo sum jie nam la la jin zu su ba nam sun jie su nam zo jie zo la Sāṅdēn shīrā āy nāṁ nīcī yīśī cōnī ārāb tūkā cūnchū jīnī nīkā yī sāṅchūrū tāpē ātō sūcā tūlā tāṅcī ātōng mēcā tōng bā ngūn tū ā māñchūrū bā mī tūng cāṅ lā shīnī nī lāntē chē tū ā sēchūrū bā thārmī nyā wā āy chīmbīngyū tēnā kārāna lāntē ānā tīk bā chā shī ā tānēn cīm ngē wā chā shī tānēn chū Shin samde shirav nye tami sunju kumla bambu samde jini simne shing shirav jini kwasa che. Di shin dung nye nyingji ya tabshi sundu jela kum tabcha nyingji chenpo ye kurwa si tu do denche. Shirav dung nye dawa ye rangdun che go ngandu che tabcha nyingji ngangdenbe malam sabu daba le. Tipu suku namni cho tami chupe suku ye chetra chote zezo ne yeshi nurbo paksam zing.